de Radio Dvash. רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא מאזין פשוט מפסיד. אנחנו רדנו הילוך ומגיעים לשיר החדש של פסחל אסטרזיז. אז פסחל אסטרזיז האהוב בסינגל חדש, זהו למעשה שיר שהוקלט לפני 25 שנה ולא יצא עדיין לאור. קוראים לשיר אני רוצה שתמיד תהיה שם או תהיה שם. שיר שמדבר ישירות ללב, לחן של חריסטוס ניקולופולוס הגדול, מילים של ויקי יורוסודרו, תזמור מאת אדוניס יונאריס, שילוב שמבטיח לחבק את הלבבות של כולם. שיר זה, כפי שציין ניקולופולוס, אינו מסמן את חזרתו של תרזיז להופעות במועדונים וגם לא לדיסקוגרפיה שלו. זהו שיר בודד שתרזיז הסכים לבצע בשל החברות הקרובה המחברת בינו לבין חריסטוס ניקולופולוס, ומכיוון שתרזיז לא הסכים לשימוש בבינה מלאכותית, השיר הזה לא מבוצע בקליפ וידאו אלא נשמע בפלטפורמה דיגיטלית. אתם רוצים תרגום או שניתן לכם קצת טעימה? אז בואו ניתן קצת טעימה.

אני רוצה שתמיד תהיי שם. כשיתחיל היום תהיי שם, כשיכאב לי מהעולם תהיי שם, כדי שאסתכל עלייך, ושום דבר אחר לא משנה. יישארי בחיי, יש לי כל כך הרבה לתת לך, תני לי חיוך אחד שלך, רק אותו אני צריך לעצמי. אני רוצה שתמיד תהיי שם, כשהלילה יתארך תהיי שם, כשהשקר יפגע בי תהיי שם, האמת היחידה שלך שתשמור על המסלול. תני לי צחוק שלך שיגיע אליי עד סוף העולם, הצחוק לבד ירוץ ויתפוס אלף ניסים. תישארי בחיי, יש לי כל כך הרבה לתת לך, תני לי חיוך אחד שלך, רק אותו אני צריך לעצמי. איזה מילים, אז הנה מההתחלה בלי הפרעות. שלך סמי, לחודש אוהב את הרבה.

והנה אנחנו מגיעים לווסיליס קראס, היידי יוסי, בשבילך. כן, הייתה אזעקה בצפת, אז שמרו מי שגר בסביבה, כנסו למקום מוגן. גלמו, ווסיליס קראס.

איזה יופי של שיר. שבת שלום למשפחת אייש היקרה, שיר הבא בשבילכם באהבה. הלילה אני אשתה את הירח, כך שרה דספינה ונדי.

ודאי ודאי, עד עוד ושיר אני, עד עלי תורס, פירוס, זגרס, משבילי חירי.

צביקה וסטיקות, את השיר הבא אני שולחת לכם באהבה. אני שולחת לכם פיצה עם כל התוספות. עכשיו כבר מותר, זהו, הסתיים לו פסח. וזה הכי טעים, אחרי כל המצות.

איזה יופי, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, עונג צרוף, ויקי מסחוליו, יאסו אבית אביסל, רם קנסקי, דוד ירין, מנשה סערנגלי.

מה אתם אומרים? איזה מוואל ענק. רדיו דשי.

שמעון פפצקירי, תישאר, כנס פנימה, כך מבקש יאניס קרבסיניס, והוא אומר, תישאר יורגו, כנס פנימה.

כן, היינו בטברנה של ירפי, ואנחנו עוברים הישר לספינת הקיטור מפרס. לכל מי שאוהב את ציצניס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: פסטייסטר זה אוהב להיות ברדיו דבש יווני. יש שם שלוש שירי בלה.

אנחנו נכנסנו לקצר הזה בקיקו וממשיכים עם נטסה. נטסה מצטרפת לתרזיז, הם שרים ביחד במיוחד בשבילך שרית טונדובסקי, וכמובן גם לך שי.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, במיוחד לכם שרה וחיים כהן. על הבמה זפיריס מילס.
1: הלאה
0: הלאה יוסי, שבת מבורכת.

השיר הבא אני מגישה לך, תופי היקרה שני, שולחת לך עולם של זכוכית, אולי זה יותר טוב העולם שלנו. שבת מבורכת, שבת שבת.

לוטוס הקלריו בשבילכם, אז אני ראה את דבש שבני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לכולם.

איזה יופי של שיר. כן, כל השירים יפים ברדיו דבש שבני. את המחוזת הבאה אני שולחת אליכם, יובל וכרמלה פנחסי, בהמון אהבה. מחרוזת ענקית של דימיטריוס קיריאקוס.

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אירי שאל כותבת, שידור מושלם, תודה שאת חושבת עלינו, וכל זאת, ערכת שידור, איזה כיף שאת חלק משגרת השישי, כמו תמיד, שירים נהדרים, המון המון תודה. השיר הבא מוקדש לסטליוס, סטליוס קז'נג'ידיס.
1: Πού είναι αυτή, δεν είναι από λαϊκά στρώματα βγαλμένη. Δεν πεινάσανε.
0: Μετρός, Ιαντολής.

וסטליוס קז'נג'ידיס אומר, אם אני צוחק זה שקר. היי דסטלרה, מוגש לכל מי שאוהב אותי.

להגיד שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו, ויובל פנחסי. רגע, אני אחליש. יובל פנחסי מברך את קרמלה שהגיע לא מזמן מעבודה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, והוא מבקש גם להקדיש לה את השיר פוטנה.

סמי זקן כותב לי, ריקי, תודה על השידור המעולה והקדשות, תודה ושבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה, תודה לכל אחד מכם שמברך את יורם. טוב ונוע, ההר, מקיס, חריסטו ולופולוס,

ירון כותב לי, שבת שלום, אם אפשר להקדיש לרינת חובש את ניקוס ורטיס, כמובן, אפילו שאני שיר לפני סיום עם הכבדים, בחרתי שיר זה בקיקו, פשוט ענק של ניקוס ורטיס. שמרת חצי מאהבתי אלייך, כך הוא שר לך. כן, ירון לרינת. ירון שולח את כל אהבתו.

כן, יש הרבה אזעקות בצפון, ותשמרו כל מי שגר בסביבה, נהריה.

0: מאמא, לא בבס.
1: אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי שיר אחרון. אלני, פאפה, דאקיס, עקוביות, המון המון תודה לכולכם, שתהיה שבת מוארת ושקטה, אמן.
2: Όσεις κι απολογήσουν στα παιδιά τη σεβασμό.

0: שבע ניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: TikTok.
1: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה. רדיו

Nim. בימים אלו של מלחמה והזקות אין צורך לצאת מהבית, כי המוזיקה היא כלי התחבורה הכי משוכלל שהאנושות המציאה. היא לא צריכה דלק, היא לא עומדת בפקקים, והיא יכולה לקחת אותנו למקומות ששום מטוס לא יגיע אליהם. תאזינו לרדיו דבש יווני בקיומת מקום מוגן ובתקווה ללא הזקות. שיהיה לנו סוף שבוע שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות, ושתהיה לנו הזנה מהנה.

חושבת שלא חודש טוב, חודש הגאולה. על הבוזוקי וגליס אברמקיס. יעשו למצטרפים ברם קלסקי, ריבקה שחר, שוקי פז. מי עוד מאזין לי שיכתוב לי ותשלחו לינקים לחברים שיאזינו. רדיו טובה שבני המרגיע הלאומי.

אז קדימה קדימה, בואו נשאיר את החדשות והמתח מחוץ לדלת וניקח טיסה ישירה ליוון. רכן ברדיו דבש יווני. בואו נתחיל עם אופלה, אופלה, אנטיפה.

0: כן, השיר הבא נקרא וגליס, ילד הבוזוקי.
1: קירי אסקי קירי.
0: הוא מחזיק את הבוזוקי בזרועותיו, כאילו זה דייט ראשון, חברים. אחרים מנגנים פלייבק לייט, וגליס, בלייב כל הלילה, בבית, בסלון, במיטה. הוא מנגן נהג מונית או טקסיצי, ואומר משהו, משהו, השכונה צועקת אלוהים, אבל הוא אומר בואו נלך, וואו! וגליס, ילד הבוזוקי, הוא מנגן, וזה הופך לפסטיבל. אם אין חשמל בכפר, הוא ינגן בלייב עם נר קטן, וגליס, ילד הבוזוקי. זוקי, ברגע שהוא מתחיל אין לו בלמים, ליבו פועם בקצב והוא אומר אני כוכב פלייבק בדרך כלל.

תגידו שזה לא נכון. כן, לפני שאני עוברת לשיר הבא, אני רוצה לספר לכם, לספר על נוטיס פקיאנקיס. סרט יהודי על חייו והקריירה של נוטיס פקיאנקיס נמצאת בהכנה. מטרת הסרט היא להציג את עבודתו לקהל צעיר יותר, וכן להדגיש את הופעותיו החיות הייחודיות. העיתונאית רולה חמו הבהירה כי יוזמה זו אינה מגיעה מהזמר עצמו, אלא זו החלטה שלה, החלטה אישית שלה. זה משהו שאני לוקחת על עצמי, וזה לא רצונו. אני עושה את זה כי אני מאמינה שאנחנו חייבים לו לילות וימים של קסם, כך אמרה. היא הביעה את צערה על כך שצעירים רבים אינם זוכים לחוות את הערך האומנותי של נוטיס ואת הופעותיו המדהימות על הבמה.

נוטיס אולי פרש מחיי הלילה, מהמועדונים ומהשירה בכלל בשנים האחרונות, אבל הוא בנה אגדה סביב שמו והסרט שמכינים עבורו, ישבור קופות. אז בואו נשמע את נוטיס פקיאנקיס. אחד השירים היפים שלו, סטפנה, מוקדש לכל מי שאוהב אותו.

הגיע. את השיר הזה כמובן אני מקדישה לך יוסי כהן, ואני רוצה גם לספר על וסיליס קרס, שירו החדש שלא יצא שנתיים וחצי לאחר מותו, מולדתי, כך קוראים לשיר, אשתו קריסטינה, בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים שלו, מינוס, אמי, החליטו לכבד את זכרו על ידי הוצאת סדרת שירים שקרס הקליט אך מעולם לא הספיק להוציא. הוא נכתב על ידי וסיליס קרס והוא כתב אותו כהקדשה למקדוניה. השיר החדש מתוך אלבום שיצא בקרוב על ידי מינוס אמי, ובו 12 שירים הכוללים את קולו של קרס שלא הספיקו לצאת. אני רוצה גם לתרגם חלק מהשיר. מולדתי מתאימה לליבי ועל כתפיה היא יונדת שני כנפיים שבורות. בעיר הולדתי המועדון נמצא בפינה, זוהי מקדוניה הצפונית שלי, מולדתי ריקה, בעלת שורשים עמוקים וגדולים, והאדמה האהובה שלה, זוהי אדמה מוכתמת בדם, מולדתי ריקה, יש לה שורשים עמוקים וגדולים, והיא לובשת כחול לבן, כן, כמו את ארצנו, בנשמתה, בליבה ובגופה. יש לך יוסי כהן, ואני רוצה מההתחלה

שבת שלום לסמי ורות הזקן שהצטרפו אלינו ומצטרפת אלינו גליקריה, במיוחד במיוחד בשבילך מריה מבו.

דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי השיר הבא אליך, הבטחתי לך דואט. יורגוס פאסיס, ביחד עם אנסטסיה.

כן, על הבמה פסחל אסתר זיז. הוא אומר שהוא ממש כאן. אז בקשר לשיר החדש של פסחל אסתר זיז, עם המילים של חריסטוס ניקולופולוס, צפוי לצאת בקרוב, אבל הוא כנראה מתעכב, כי איתר זיז אינו מסכים לסרטון הוידאו המשתמש בבינה מלאכותית עבור השיר. אז אנחנו נמשיך לחכות ולצפות בינתיים, שיר יפה, ממש כאן, כך אומר פסחליס, בשבילך, תותח. בהמון אהבה מרות.

צעירי שאל, מקיס, חיסטו דולופולוס, יסנה. אני ברוך.

בוקי כהן, אתה ביקשת שאני אשלח לך מונית, אז קדימה היא בדרך, עוד טקסיסי. סטרטוס, ג'וני סיור.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, לכל המצטרפים. על הבמה גליק הריה, והיא רוצה לשיר לאחת ויחידה מריה.

כן, אני מאזינה למוזיקה מתנגנת ובמקביל לאזעקות, אז כל מי שיש אצלו אזעקה, שייכנס מהר למקום ממוגן ושישמור על עצמו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אוח, איזה קצב, זה פירס מילאס.

רגע, רגע, רגע, את מי אנחנו שומעים? כמובן, סטלרה, בשבילך ברם קנסקי שביקשת. אז הנה בשבילך מההתחלה.

אירי שאל כותבת, שומעים ונהנים, הפגת מתח מושלמת, כיף להזין לך שידור מושלם, עשית לנו את הסוף שבוע, איזה כיף לקרוא את המילים האלו, המון המון תודה. הכל נעשה באהבה מכל הלב. ליצה יגוסי אומרת שיוריד גשם, אבל נראה לי שדווקא לא. לצערנו, גשם של טילים. האמת, בבוקר ירד גשם חזק אצלנו.

0: סגתו ברוכי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: איפה אתה, אבי תביסה? לא נדס וליס.

שבת שלום גל לוי מטקסס שהצטרף אלינו, איזה כיף שאתה פה איתנו. אני שולחת לך עד לטקסס פיצה עם כל התוספות.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אנחנו עם רדיו דבש יווני בשבילכם ולמענכם. על הבמה ניקוס באוס, והוא רוצה לשיר רק לך, צביקה קורץ, דמון אהבה מאשתך אסתי.

יובל פנחסי מבקש לברך את אשתו קרמלה שהגיעה עכשיו מהעבודה בברכת שבת שלום ומבורכת ושקטה, ושלא יהיו יותר טילים בכלל על כל מדינת ישראל, אמן ואמן. אז בשבילך קרמלה אנחנו נמשיך עם ניקוס באוס בעוד שירים יפים.

את השיר הבא אני שלחת אליך, יום טוב צקירי, זגורוס, ביחד עם הגלופולוס.

כל דבר טוב מסתיים בסופו של דבר, וגם בשידור שלי נתתי לכם בונוס קצת יותר. המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, שיהיה לנו סוף שבוע וחודש שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות, אמן, בלי מקלטים. ושזאת תהיה המלחמה האחרונה שלנו, אמן ואמן. בעזרת השם אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה אחת. אז הנה מההתחלה, ואני רוצה להקדיש את השיר לאיציק סובג, אשר בא לחסין, מורנו נוח, איציק איצקו, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו לי, כן, לכל המאזינים שהיו איתי בוואטסאפ, בקבוצה של רדיו דבש יווני, אתם ענקים, המון המון תודה. לכל החוגגים שיהיה במזל טוב, ולכל החולים רפואה שלמה, אמן. וחבר'ה, תשמרו על עצמכם.

טנסקי כותב, התודה רק לך, ריקי, שעשית לנו כיף היום, היה מענה מיוחד, רק תבורכי על האהבה שאת נותנת, המון המון תודה, אז הנה, מההתחלה בשבילך. לשיר קוראים השחר המתוק, שכל שחר יהיה לנו.

0: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור בהקדשות, היה שידור מעולה כמו תמיד, תודה, תודה, ושבת שלום ושקטה, ותשמרו על עצמכם, המון המון תודה, סמי, תודה לכולכם. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש, קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש, השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי אבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

κι όμως τα πραγματικά λανιά ποτέ δεν μενούνε χαρμανιά.

לחזור לשדר לכם. לא סימן שאתם כאן, שאתם בהזנה. והיום שידור זה בקיקו 100 טון, חלק רביעי.

שרה וחיים כהן, אירי שאל, מרים אבו, שבת שלום אבי תביסל, מנשה סרנג'י, ברם קנסקי, מי מי עוד מאזין לי. אנחנו מתחילים, זה בקי קומטון, סטרטוס, יוניסיו, מי אמר את זה על גברים?

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכולם, ולך יקרה מלכת רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך עם המון אושר ושמחה. כן, כך שרה אלני לגקי, היא אומרת, אושר ושמחה זה שם השיר.

רבקה שחר, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני הבטחתי לך את רוחה לאלה, והנה היא פה איתנו עם הזבקיקו של אבדוקיה, אמנם בעברית, אבל מה זה אכפת, אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: שזה לא מהטון, אפילו שזה בעברית. אז המון המון תודה לרוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: שבת שלום גם למרים אבו שכותבת צהריים טובים, הסתדרתי יופי, שבת שלום לך ריקי ולכל המאזינים. כן, אלוהים שלח לי גלגל הצלה, כך שרה אלפטריה, קריסטופולו, אז בואו נשמע מהתחלה.

כן, אתם זוכרים איך זה הולך, מתחילים חזק ואז מגבירים, אז כולם, כולם בפול ווליום. גם אבי תביסה שהתחבר, ומנשה סארנג'י, איזה כיף לראות אתכם. קטי גריי, והיא שרה, יש לי גשם בעיניים.

השיר הבא בשבילך, פודיני מברקי, שנשמע אותה יום שישי הבא. ושבוע הבא יהיה לכם גם תרגום לשיר הזה, אז בואו נשמע מההתחלה. אני הולכת בחוסר יציבות.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שירים 100 טון חלק ד', פאנוס מרינוס. אתם מבזבזים את זמנכם בצורה לא הוגנת.

שבת שלום לאברהם קנסקי, ברוך השם הכל מסתדר. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. מנשה סהרנג'י כותב, איזה שירים, אחד אחד, כל הכבוד לריקי ויורם, המון המון תודה. את השיר הבא כולנו רוצים להקדיש לך, איריס שאל, אז תביא כוס יין. כן, אני רוצה כוסית ככה לעשות לחיים עם כולכם, בהמון המון אהבה. לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ,

0: אז כי מימי סגיו לקעס בשבילך אחד התותחים
1: אוח אמן
0: אוח אוח אמן מימי סגיו לקעס
1: משילי מה שגלה מגז דרביסיס και ταΐς ένα παλιό.

לשדר לכם, אוף, מה היינו מפסידים, מה? יאסו מנשה סרנג'י, בשבילך, קוסטס מונחוס.

שרה כהן, השיר הבא יוצא אלייך. אני שולחת לך את הנשר עם נוטיס פקיאנקיס. מקדש לך מחיים באהבה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה בפול ווליום.

איריס, בשבוע שעבר ביקשת לשמוע שיר מיוחד של פיצה פפדופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת, הלילה אני כואבת, מוקדש לך באהבה איריס. שבת מבורכת.

0: יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. יוסי מרים אבו, את השיר הבא אני שולחת אלייך, סטליוס קזנג'ידיס, והוא רק רצה לאהוב אותך.

שבת שלום לרמי כהן, והמון המון תודה על העדכון רמי. אנחנו עם ביטיקוציס. אוח, כמה אני אוהבת השיר הזה. אז למי אני מקדישה אותו? לך סמי.

0: כן, השיר הבא, ניקולאידיס, מבקש לשים שני ציפורנים, במיוחד בשבילך יהודה גוזלין.
1: היידה
0: היידה, פרחים לראשך.

כן, קטרינה סטניסי מבקשת לעצור את טיקטוק השעון. אוח, איזה שיר! אז כולם כולם בפול ווליום. מוקדש לך שולה מזרחי.

ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, שידור 100 טון זבקיקו, חלק רביעי, ואנחנו עם אריאנטי קפלה, והיא הולכת פיגה.

כל הכבדים פה איתנו ברדיו דבש יווני, ועכשיו מרי מרדי, כל אחד עם הכאב שלו, שיר עם המון המון ביצועים, שיר ענק כבד כמו שאתם אוהבים, בוזוקי.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

טוב, אבל אני בטוחה שאתה בהזנה. שולחת אליך, יותר נכון מזמינה אותך לטברנה, על הבמה יורגות על יוריס.

יסתתה, חשיר בא אליך, יסנה, אילו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת. השיר שאתה אוהב, סטליוס קז'נג'ידיס, אוכל האוכל.

שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. ודוד ירין כותב, שבת מבורכת ריקי ויורם, חברי היקרים, שבת מבורכת לכולם. והשיר הבא יוצא אליך דוד ירין, נזכרתי בך הלילה, כך שר אכילאס ציגרס.

אתם נהנים? אז כן, תנו סימן שאתם נהנים. ושרית טונדובסקי כותבת, תודה ענקית על עוד שידור מעולה, כמו תמיד, אלופה אמיתית. שוב, שבת שלום מבורכת לכל החברים העיקרים, וכמובן לך וליורם, בריאות, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, איזה כיף, איזה מילים, המון המון תודה לך שרית, אוהבת אותך ואת שי. שבת מענגת ויפה. שבת רגועה, אמן.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, 3.5 שעות לערך של זבקיקו 100 טון, חלק 4, שוכחים מעולם.

רגע, רגע, רגע, רגע, אבי תביסל כותב, לריקי היקרה, שבת בפתח, ואני נאלץ להיפרד באמצע שידור מדהים, שכרגע עומד על 200 טון, ואין לי ספק שעוד יעלה בכמה טונות. מאזינים יקרים, איזה הערכה אנו חייבים לשדרנית שלנו, עם כל התקלה שהייתה לה בתחילת השידור, לא הרימה ידיים ואמרה, נו טוב, מה אני יכולה לעשות? זה לא בידיים שלי, אתה כל כך צודק. אלא נלחמה לתקן ולענג אותנו. אם אגיד שאין מילים, זה לא מספיק. בוודאי שיש מילים מכבד, לשבח ולהלל על כל ההשקעה, והיום הוכחת שוב שזה מכל הלב. אז נחזיר לך מליבנו האוהב, ונהננו מכל שיר ושיר. יש פסוק שאומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אני מברך אותך ואת יורם וכל המאזינים וכל עם ישראל בבריאות איתנה, שמחת חיים לכל אחד בדרך שלו, ושתמשיכי לענג אותנו. תודה, תודה ושוב תודה. המון המון תודה לך, אבי תביסל. תודה שהזנת, שבת מבורכת, ויום ראשון בשעה 10 בעזרת השם אשמיע לך את השידור החוזר במקום מחר בשעה 10 בבוקר. ניקולאוס פנאיודיטיס.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, אסתר ג'רסי, דורית כספי, פנינה אתיקה, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי? את השיר הבא אני שולחת אליך אורי צפני, פנוס מרינוס, והוא אומר תשאירו אותי לשיגוני, איך לא, איך לא נהיה משוגעים מהקצב הזה, מהזבקי קומי אדום. רגע רגע, יוסי כהן כותב, מה השאלה פה? ועוד איך שאנחנו נהנים, איך לא נהנה עם שירים יפים כאלו, המון המון תודה.

מה הוא כותבת לרי כי נהניתי בזמן הקצר כרגיל, היה כיף, צריך לשבח אותך על כל ההשקעה שאת משקיעה, אפילו שיש תקלה, את לא מוותרת, אז שתהיה לך שבת שלום ולמאזינים, שבת שקטה, אמן ואמן, תודה שהאזנת לי מרים אבו, וכן, לצערי, השידור החל מאוחר יותר, לכן אסיים היום בשעה 6, ויום ראשון בשעה 10 בבוקר. מי שירצה לשמוע, שידור חוזר. בשבילך מרים אבו, אנטולה, אלי פרגי. והיא טוענת שהיא בזבזה את...

אנחנו מתקרבים למאה טון. חרולה לברקי, והיא טוענת שהמתים אינם חוזרים לחיים. לפי מה שאבי טוויסל אומר, אנחנו מתקרבים לאלף טון.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שידור זה בקיקו, מאתון. סלוס קזנג'ידיס ביחד עם יורגו דלארס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. כן, אנחנו עם הכבדים, בביס, פפדופולוס.

כן, אני הבנתי משהו על נווד שהוא בודד לבד. אנחנו נמשיך עם פיצה, פיצה עם כל התוספות. כל תוספת שאתם אוהבים תקבלו.

Yakimu. שיר אחד לפני סיום, סטליוס קזנג'ידיס.

כן, אני רוצה לסיים עם יאניס לבסיס. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי. בעזרת השם נתראה יום שישי הבא, ונקווה שזה יהיה בלי תקלות. ואני רוצה להשמיע לכם בשבוע הבא את

שכחתי להקריא לכם את מה שיוסי כהן כתב. ריקי יקרה, כל הכבוד, נשארת היום עד מאוחר כדי להנעים את זמננו. תודה לך על ההשקעה, זה לא מובן מאליו. ככה להקדיש זמן למאזינים. נהננו היום מאוד מהשידור, ואני בטוח שכל המאזינים חושבים כך, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום ומבורכת. אמן. ושוב תודה, המון המון תודה לך יוסי, וגם לך אורי צפני, וגם לך אירי שאל שכותבת. ריקי, לפני סיום, נותר להודות לך על שידור מושלם, הרווחנו. כיף שאת חושבת עלינו. הצלחת לתקן את התקלה ולא ויתרת על שידור, נהניתי מאוד, איזה כיף, עונג צרוף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, שווה הכל. אז תודה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, והשיר מההתחלה בלי הפרעות.

0: כן, ולא לשכוח, יום שישי הבא, פוטיני מועברה, כי ביוגרפיה, שירים ותרגומים.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: מי עוד איתנו שיכתוב לי שדע שברך אתכם, מקדיש לכם.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. ואני רוצה לפתוח עם סיפור קצר. סיפור לחג. סיפור

ארבעת הנרות. בחדר אחד דלקו ארבעה נרות. אמר הנר הראשון, אני נר השלום. העולם מלא בשנאה ובמלחמות, אני מיותר, והוא קבע. הנר השני אמר אחריו, אני נר האמונה, פסה האמונה מהעולם, לכן אני, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. הנר השלישי אמר, אני נר אהבה, כבר אין אהבה בין האנשים, רק שנאה וקנאה, גם אני מיותר, וגם הוא קבע. נשאר רק נר אחד דולק. נכנס ילד לחדר וראה שלושה נרות קבועים ורק אחד דולק ושאל, מדוע נרות קבועים ורק נר אחד דולק? ענה הנר הדולק, אני נר התקווה. כל עוד התקווה לא פסה מן העולם, יש עתיד טוב. בעזרתי אפשר להדליק מחדש את שלושת הנרות הקבועים וכך יהיה. אז שנזכה כולנו לאור גלוי, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן שיחד מרכיב את האור הגדול, וכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הנס הפרטי שלו, שנס חנוכה יביא לנו שלום ושלווה, אחדות ואהבה. אמן ואמן. חג אורים שמח. אני מתחילה עם אלנה פפריצו, מחרוזת ענקית, אני זוכרת שאיציק סובג אהב אותה, איפה אתה איציק? תן סימן!

שבת שלום, שבת דבש, אבי תביסל, חג אורים שמח. ואבי כותב, היום מברכים שלוש ברכות, שבת שלום, חודש טוב וחג שמח.

שוב, שבת שלום לכל המצטרפים, לך דוד ירין. לא תמיד מתחילים בשמח ובין השקטים, אחר כך לזה בקיקו, והיום הרבה הרבה דואטים.

חריס ודימיטרה, אהבה שלי, ככה שרים. אהבה של כולנו, רדיו

אוח, אוח, איזה קצב, איזה יופי, איזה תענוג. את המחוז הצבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת דואטים, אז הנה קיבלת קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטרוס, דימיטריס קונדו לזוז.

איפה אתה תותח, המחוזת הבאה יוצאת אליך. אבל לפני שאברך את הבת היקרה שלי בשבת שלום, חג שמח לך ולכל המשפחה, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם. והבת שלי כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אמא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז הנה, פסחה מסתרזיז ביחד.

0: נכון שסיפרתי לכם בשבוע שעבר שפסחל איסטרזיז חוזר לשיר, אז זה לא בדיוק כך. חריסטוס ניקולופולוס מתקן ואומר, פסחל איסטרזיז חבר טוב מאוד שלי, לפני כמה שנים כתבנו שניים שלושה שירי דמו, ועכשיו אנחנו משתמשים באחד מהם ומוציאים אותו, אבל זה לא אומר שהוא חוזר לשיר. אני אומר את זה כי יתחילו להציע לו הצעות למועדונים, לתקליטים וכדומה. זה שיר טוב מאוד שיצא אחרי החגים, כן, גילו לנו מתי זה יוצא. הוא עשה את זה מתוך ידידות, כי הוא אהב אותי ואני אוהב אותו. אני מדבר על פסחליס כל הזמן, הוא בסדר, הוא לא איבד את חוש ההומור שלו. אין סיכוי שתהיה הופעה של פסחליס. הוא שמח, הוא חי באושר, והוא לא רוצה שום קשר לשירה, מסכם ניקולופולוס. אז כן, אז מסתבר שלא הבנו נכון, ופסחל איסטרזיז לא חוזר לשיר. מדובר רק בשיר אחד שיוציא בקרוב עם ניקולופולוס. אבל גם זה טוב. מדי פעם שיוציא שיר חדש אחד, זה יהיה עונג. בואו נמשיך. עוד דואט. וסיליס קרס ביחד עם אלנה פפריצו. אבל איפה אתה, יוסי כהן? שבת שלום, יום טוב, תכירי שהצטרף אלינו לכל המצטרפים.
1: סביבי בו שפרה שפורה אלינתי

רדיו תגובה שירני, בבי, טופדופולוס. שבת שלום, חג שמח, רפי מסס, רמי כהן, יוסף דלל, מרקו סולין, איציק איצקו, מורנו נוח, אתי ואת מיכאל קאובי, מימי אותה זי, משה כהן מחדרה.

0: πολύ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, μπιτία ο βασανή. שבת שלום, חג שמח, חודש טוב לכל מי שמצטרף אלינו, לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, לפנס גבלס, ביחד עם ריה קורטי. הבטחתי דואטים.

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, אסתר ג'רסי. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. אין הפרדה בינינו, ככה שער, אחי.

שבת שלום לעיר ישאל, חנוכה שמח, חודש טוב. השיר הבא יוצא אלייך. לשיר קוראים הפרידה הקשה, מנוס פבדגיס, ביחד עם חרול על הברקי, יסנה. ואסתר ג'רסי כותבת, שבת שלום, חנוכה שמח.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מנשה סרנג'י שכותב, לריקי ויורם היקרים, חג חנוכה שמח, ולכל המאזינים. פואט נוסף, מינו מילת, אל תדבר איתי.

מנשה סרנג'י שולח מזל טוב לתמיר ומקדיש לו את השיר הבא, ואני רוצה גם להקדיש לאתי סעיד, אתי ומשה סעיד. עשינו

0: 什么呀？做什么呀？
1: אורית צפני, השיר שביקשת, וימה וימה, דקרי, דקרי. פאולה, ביחד עם יאניס פלוטרחוס.

איזה יופי של שיר. ירדנה כותבת, היי ריקי, אני נהנית מהשירים, איזה שירים יפים, חנוכה שמח. ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום יפתי, חג שמח, עם מלא אהבה ושמחה לך ולכל המאזינים. הנעימי לנו את השעות היקרות, איך שאת רק יודעת, איתך עד הסוף, איזה כיף לי. המון המון תודה, שולה וירדנה, שבת מבורכת, חודש טוב, חג שמח. והשיר הבא יוצא למשפחה יקרה, משפחה אהובה, משפחת אייש. שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, אוהבים אתכם, אני ויורם. שאריות של החיים, עידן רייכל, ביחד עם ניקוס ורטיס.

השירים היפים, הדואטים היפים, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, רק בשבילך, רק בשבילך, אבי תביסל שואב את השיר, והנה התרגום גם, רק בשבילך, הסתירי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך, סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך, כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך, תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך, קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי את שערי, בואי נהפוך לאחד פעם נוספת, קחי אותי בזרועותייך, לטפי את שערי, בואי נהפוך לאחד פעם נוספת, חפשי אותי בחושך, הרגישי דמותי, הושיטי ידך ושברי את שתיקתי, כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך, תני לי חיים, לשתות מידייך, מה ידיים שלך. יסנה אבי תביסל, יסנה סמי, סמי זקן.

אביטה ויסל כותב, כל הכבוד לריקי שלא שוכחת אף אחד ולכולנו מקדישה את השירים האהובים. וירדינה כותבת, ריקי את מהממת, איזה שירים, תודה על התוכנית, כיף לשמוע את הקול שלך, תודה על כל השירים, תודה לכם שאתם מאזינים לי ומפרגנים לי, אין עליכם. אני ממשיכה עם לפטריס פנטזיז, אותו אני שולחת ליום טוב צקירי. אני לא אני, דואט נוסף כמובן.

אני לא אני, אין לי, אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות, אני נקרע, אני נקרע, נקרע לשניים. ופתאום אני, זה לא אני. אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד. אני משתגע, אני משתקר, כיף לי, אני שר. אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה מציפה אותי. אין לי, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי, הפסקתי לחיות. אני נקרע, נקרע, נקרע לשתיים. ופתאום אני כאילו לא אני. אז בואו נשמע. יסנה צקירי. פנטזיז עם אנה ויסי.

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, יהודה. יורגי ליבניס, ביחד עם אנדרומחי, זוג מקסים, שרים יפה וגם נשואים, והם שרים על האהבה הזו, יוצא אליך דואט ענק.

איזה יופי של שיר, ועוד שיר יפה, יורגו דלארס ואלני דימו, אם אתה זוכר את חלומי בחיבוקי, גם הלילה כמו כוכב תירדם, לא נותרה בעולם שום תקווה. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, מדוד את הכאב, עזוב אותי לבד בשממה. אם אתה זוכר את חלומי, אני מחכה שתשוב עם שיר הדרך, שוב חלומי, בקיץ שמאיר את הכוכב באש כדי להלביש אותך. שלחת אלייך אסתר ג'רסי. שבת שלום, שבת ושימון דדון, חג אורים שמח, חודש טוב.

אהבתי את מה שיורי צפני כותב, אני כל כך נהנה מהשידור, אני חושש שאחרי חופשת המחלה לא הולך לעבודה ביום שישי. אז כן, אשמח שתהיה איתנו ביום שישי הבא, תהיה בחופש, בהרבה חופשים, אבל תהיה בריא ופרנסה טובה, אמן ואמן.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה וכותבים חברים וחברות יקרים, מאחלים לכם ולך מלכת הרדיו חודש טוב, שבת שלום, חג חנוכה שמח עם הרבה הרבה אור, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה מרינלה ורמוס.

ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κύλα το δάκρυ.

שרית ושי טונדובסקי, השיר הבא יוצא אליכם. יאניס פריוס, נטשה תאודורידו, שאת אוהבת, שרית, לא התגברתי עלייך, כך הם שרים.

נשיקה אדומה, קוקינופילי, עדיין יני ספריוס, הפעם עם פגי זינה. אני אבוד איתך, גם את אבודה, קולות אדומים, דומים לטיולים, בשבילים על גופך, גם אני מוקסם מואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגיהנום הזה, ואת הכאב הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, אני אבוד איתך וגם את אבודה. נשיקה אדומה חותכת כמו זכוכית את הזריחה בשתי העיניים שלך. רגעים אדומים, מילים סודיות, הליטופים קטעו את הנשימות. גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור. את נווה מדבר בגנום הזה, ואת הכאב שלי הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, ושנינו אבודים. אחד השירים היפים, הרומנטיים.

המון תודה לשרה כהן שכותבת אני כאן, אז קדימה תכתבו לי שאתם כאן. אני אוהבת להקדיש לברך אתכם עוד שיר יפה אנדרומחי ביחד עם יוגו ליבניס,

0: עונג של שירים כאן ברדיו דבש יווני, וברם קנסקי כותב, אחד התוכניות היפות, פשוט תענוג, לשכוח את השבוע ולהירגע, כיף לקבל כך את השבת, המון המון תודה. אנחנו נמשיך, השיר הבא יוצא אלייך, שולה מזרחי, תמיסה דמנדידיס, ביחד עם דספינה ונדי, לשיר קוראים בלב, שיר שדוד ירין מאוד מאוד אוהב, מקווה שהוא בהזנה, אז הנה, גם תרגום. אני עוזב, אבל תוודי שאת מחוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששוטים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי, את תמצאי אותי. בלב כמו אדם שזורם עמוק מתקירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים.
1: איזה מילים.
2: מריה, και εσύ. Ναταλία, βλέπεις έτσι.
1: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
2: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή. Μην το κάνετε αυτά.
1: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Μην κάνετε τίποτα.
1: Δεν σ' αρέσει.
2: Θέλω να πεις.
3: Εμένα ένα χεράκι.
2: Φεύγω, αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אשר בלחסין. אתה אתמול ביקשת לשמוע את השיר הזה, פאולה, ביחד עם חריס, הבן של יאניס פלוטרחוס, כמו מסעית משוגעת, מטורפת.

מקדישה לכולכם באהבה. גם לך שוקי פז.

חג שמח. נמשיך עם הדואטים, פיצה עם כל התוספות, שולחן שישה כוכבים. שולחת אלייך הכוכב שלנו איריס. את מוזמנת

איזה יופי, עונג צרוף כאן ברדיו דבש יווני, דואטים ענקים, אחד אחד. השיר הבא יוצא לך, והוא לא ביוונית, כן, דוד ירין, יסנה. קוראים לשיר, אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך, אישה שלי, את יודעת את זה. אפילו בדממה של ימים איתיים, והעולם נראה רחוק מאיתנו. אני אוהב אותך בצעדייך הלא ודאים, בידייך שעדיין מחפשות את השלווה הסודית שלי, כשהלילה לא ישן. כל מילה שלא נאמרה חיה בעינייך, כל נשימה אומרת לי שהלב לעולם לא משקר. אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך. שיר באיטלקית בשביל...

Te amo, dona mía. Shabbat shalom למרקו אסולין. חג שמח, חודש טוב. את השיר הבא אני שלחת אליך, שמעון דדון, באהבה מכל המשפחה ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אחזק אותי, שיר שאני מאוד אהבתי לשיר, מי כמוך יודע, בהופעות שהלכנו. את החיבוק ההפוך לכלב ואת הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך רחוק ממני. את ליבי ההפוך לכלב, את קה אותך בין ידיי לנצח, בכבלי אהבה אחזיק אותך, כדי שלא תלך רחוק ממני, שתהיה תמיד שלי. אחזק אותי תמיד לצדך, בתא הקטן של ליבך אחזק אותי, אוהבת את אחיזתך אחזק אותי. את החיבוק ההפוך לכלב, את הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך ואחפש אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה יניס פלוטו חוז ביחד עם פגי זינה, נשבע לך, כך הם שרים, דואט ענק.

0: ràdio de Bas.
1: שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי. יובל כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום מברכת למיקי כהן שהביא אותנו לאילת אתמול. אז תהנו לכם, יובל וכרמלה פנחסי, וגם לך מיקי כהן ולכל מי שאיתכם, שבת מבורכת, חג שמח, חודש טוב. תשמע חבר,

הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, לא היה לה לב בתוך החזה, היא הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים הגונים, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם, אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל, והילדה משוטטת, צוחקת.

0: Ναι. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδειο.
1: כן, יש לי הרבה שירים. אני רוצה להמשיך, להמשיך עם וסיליס קרס, להקדיש ליוסי כהן שמחר יהיה בהזנה לשידור החוזר. אז שבת שלום ליוסי כהן. אף מילה, וסיליס קרס ביחד עם קטי גרבי.

אנחנו כבר לא ביחד, אני לא רוצה שום דבר אחר מהחיים שלי. הבדידות נשארת שם, כמו הסימנים על הגוף שלי. אני לא יכול לסבול את זה יותר. פיזרת את כל החלומות בלילה אחד. אני רוצה לשנות רקיע, כי ממך קיבלתי רק מרירות. לא לשמוע מילה על אהבה, אני כבר לא מאמין בכלום. אשים את הלב בצד, אני לא אתן לזה שוב. חיים שלמים של מראות שבורות, זכוכית שבורה של אהבה. אנחנו כבר לא ביחד, ואין סיבה לדון בזה. מילאת אותי רק בפצעים, והכרחת אותי לעזוב אותך. אלוהים, ניסיתי, זה לא עובד יותר. אני לא יכול להמשיך הלאה, אני לא נופל נמוך. אם את רוצה, חפשי לך קורבן הבא שלך.

0: σ' άντρας απόψε πεθαίνει και φταίς μόνο εσύ.
1: אבי פריסל כותב, השבוע זה יום פטירתו של קראס, 24-12, יהי זכרו ברוך.

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, מרסל זזה את השיר הבא, אני שולחת אלייך שיר ענק, יש כאן אהבה גדולה, כן, דואט ענק, מקיס כריסטו דולופולוס ביחד עם ליצה דיאמנטי, אז אני רוצה גם לתרגם, את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי, שאיבדנו שנים של אהבה, אני מאשימה אותך? מה עוד אני יכולה להגיד? כל כך חיכיתי שתבוא. הכאב בלילה נעשה חמור, חודשים עברו כך. לבד, לבד, האשמה לא בי. יש כאן אהבה גדולה, ואתה מסתכל על דברים קטנים. הלב שלי, הכל מותר בלילה, והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל אל תשכחי מזה. אבל תשכחי מזה. תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד. איך אתה תהיה שלי לנצח? פיצי אהבה נשארו פתוחים, חודשים עברו. לבד לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה, אז בואו נשמע.

איפה, איפה את מרים אבו? הכנתי לך שירים ופשוט זזתי אותם כי את לא פה. מקווה שתגיעי בהמשך. אנחנו נמשיך עם שיר אחד היפים, הדואטים היפים, לביס ליבריאטוס ביחד עם אבי אדם. סלחי לי, בואי לא נמשוך בחבל, כי לא לוקח הרבה זמן לאהבה לעצום את עיניי. גם אם אין לנו את זה, גם לאחרים אין את זה, אף אחד לא מגיע לשלמות. בואי לא נסתכל על מה יגידו אלה שלא אוהבים לאהוב, כי שנינו בסופו של דבר נלך לאיבוד. ואל תחפשי את זה יותר מדי, בחיים הקשים האלה רק אהבה בסופו של דבר נשארת. סלחי לי, סלחי לי לטעויות שאני עושה מדי פעם ופוגע בך, ואני מסכן, אני סלחי לי. אם את עושה טעות אני שוכח אותה. רגעים קשים יבואו ואנחנו נעבור אותם, אבל שנינו צריכים להיות מאוחדים. לכן בדרך, אם את מפחדת, בואי אליי ותגידי לי, אחבק אותך, אשמור עלייך. אם את רוצה שנגיע לאור, האנוכיות בהחלט חייבת להימחק מליבנו. זמנים יפגעו בנו, אבל אם נראה שאנחנו חזקים, אף אחד לא יוכל להביס אותנו. איזה מילים.

השירים אחד אחד, הבטחתי לכם דואטים ענקים, ולצערי לא כולם אוהבים, מחכים לזבקיקו. האמת גם אני אוהבת את הזבקיקו, אז החלטתי פשוט להוציא שירים מהשקטים ולהשמיע לכם שבת יום שישי הבא דואטים נוספים שלא שמעתם.

ממשיכים עם דואט נוסף, ויקי מוסחליאר ביחד עם דיוניסיו. אתה קורא לי אהבה, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, כי את מתנצלת על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, בלעדייך הייתי עובד בתשוקותיי. אהובי, תסתכל לי בעיניים ותקרא לי אהבה, רק אהבה. קלה אותי לצדך לכל החיים, חבק אותי ואל תיתן לי להיעלם. איזה מילים.

0: kendi mahvinesine kadar kendalasın. Kendi mahvinesine kadar kendalasın. Kendi mahvinesine kadar kendalasın.
1: אבי תביסל כותב, לריקי שלנו, הדואטים שהשמעת לנו היום, הם לא רק בין הזמרים, אלא גם בינך לבינינו, זה דואט של נתינה וקבלה מכל הלב, שלך ושלנו, אהבה נקייה, אהבה לשמה, מאחל לכולם ולך במיוחד, שבת שלום, חודש טוב, חג חנוכה שמח, ושהדואט בינינו לא ייפסק, שלכם תודה. תמיד, המון המון תודה לך אבי תביסל, כמו תמיד כותב פשוט מקסים, מרגש, אין עליך, שתהיה לך שבת מבורכת, חודש טוב, חג חנוכה שמח, והשיר הבא בשבילך, פיצה עם כל התוספות. פיצה ופנטזיז בדואט ענק, ואני רוצה גם לתרגם. נתתי לך את ידי והחזקתי אותך, פרסתי שטיח שתלך עליו, נתתי לך הכל ואהבתי אותך, ואת המפתח לליבי כדי שתחזיק. התכחשתי לדתי למענך, חבריי ומכריי התכחשו אליי, הפכת לדמי, לחיי, לפולחני, ואהבתי אליך הייתה נכונה. אבל עכשיו אנו מפרים את חוקי האהבה, אנו מפרים את חוקי הלב, אבל אנחנו מפרים את חוקי האהבה, כאילו הייתה זו אהבה של לילה אחד. נתת לי חיים וקמתי לתחייה, לימדת אותי את המילה, אני אוהב אותך, הרגשתי קרובה אליך, כאילו נולדתי מחדש, את כל העולם בידי אני מחזיקה. נתתי לך הכל מגופך, ישבת קרוב אליי כאילו היית ילדה, מילה מרה לא שמעתי מפיך, כלומר הייתה אהבה מושלמת. אבל אנחנו מפרים את חוקי האהבה, מפרים את חוקי הלב, כאילו הייתה זו אהבה של לילה אחד.

כן, דוד ירין כותב, השקעה עצומה, חברה יקרה, בבחירת השירים, העריכה, תרגומים, כל הכבוד לך. המון המון תודה לך על הפרגון ולכולכם. אני קוראת כל אחד מה שהוא כותב ופשוט מתענגת, אין לכם מושג כמה. את השיר הבא, הכל בשבילי, זה אתה, חריס אלכסיו. כן, אני שולחת אליך אברהם קנסקי. ורגע, יש לי גם תרגום. את הכל בשבילי, תני לי את הדימה של מבטך וקחי את שלי. תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי. ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבי את שלך. תני לעבר להיות האשם ותני לי את חייך ונשימתך. אלה בעיקר החיים ואנשים שמרירו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אלה בעיקר החיים ואנשים שמרירו אותנו. אני הכל עבורך ואת הכל עבורי. תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה בשקר של העולם הזה. אני לא מפחד כי יש לי אותך ואת לא לבד. תני לי את ידך ובואי נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה בעיקר החיים ואנשים שמרירו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. איזה מילים. חריס אלכסיו ביחד עם יורגו סאריס. איפה את, נורית גרוינשטיין?

את השיר הבא אני שולחת אליכם סמי ורותי זקן באהבה דימיטריס מיטרופנוס ירחים תאומים ואני רוצה גם לתרגם אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך אני אשמח פעם אחת לפגוע בך את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך ואני לא מסוגל לתת לך את זה את מדברת יפה אבל בחייך אני מכיר אותך כמו מכשפה הוצאת את המילים שלך כמו לחשים ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך איך למנוע מעיניי אחד את השנייה איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו נראים כמו ירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה עיניי איך אפשר לברוח זה מזו את מדברת יפה אבל חבל שאני מכיר אותך כל כך טוב בנשיקה אחת בלבד אשנה את הדרך שלך ובזמן שאת חושבת שאני אסבול העיר תשוקה חדשה בליבך

עונג שבת, פשוט עונג שבת עם השירים היפים, הדואטים. אירי שאל כותבת שתהיה שבת שלום ומבורכת לכולם. אני פורשת שכל אחד ואחד יזכו לנס פרטי שלו, וכל משאלות ליבו יתגשם, יתמלא לטובה. המון המון תודה לך איריס, גם לך שתהיה שבת מבורכת, חודש טוב, חג אורים שמח. אנחנו נמשיך עם שיר שדוד ירין מאוד אוהב, ודוד ירין מקדיש לך איריס ולכולכם מאזינים יקרים, והוא כותב: לוקח איתי היום לדרך למסיבת יום השישי את הרגעים היפים מתוכנית הדואטים הכי יפה שנעשתה אי פעם בישראל, ואצל הדרך יש עוד זמן, אבל בטוח התנגנו אצלי כל הדרך. תודה חברה יקרה על תוכנית מדהימה. אין יום שאני לא חושב עלייך, כך אומר דוד ירין לחברה שלו. אין יום שאני לא חושב עלייך, אני לבד כאן, וכל מה שאני מקווה לשכוח אני לא יכול. אני ממש רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על הצער בליבי. את לא כאן, אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי אני עדיין מבקש אותך, אבל אני יודע איך להשיג אותך. אני לא יכול. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא מחפש אותך. אני מבקש ממך רק דבר אחד שתזכרי: אני לא אפסיק לעולם לאהוב אותך.

כן, כרמלה כותבת, כרמלה פנחסי, היי ריקי חמודה, חג שמח, אני רוצה להודות לבעלי יובל, יובל היקר שהביא אותי לחופשה באילת, אז יובל, כרמלה רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אתה, היא אומרת אתה, למעשה שני שירים, אתה תשמע גם בהמשך, אבל קודם כל, את השיר השקט היפה הזה, הדואט,

כן, אני קראתי לשיר את. את, את נראית כמו פרח יפהפה עלי אדמות. את נמצאת במדבר, מקור מים בלתי נדלה. את, רק את. את, את נראית כמו השמש בשמיים כחולים. כוכב זוהר בלילה מתוק נופל. את, רק את. אני אוהב אותך. עד שאני אהיה שלך ועד שלי, ועד לעתיד הווה ועבר, אהפוך להיות את ואת אני. אני אוהב אותך. את נראית כמו קיץ בענן החיים, תקווה חמה בקור הלב. את, רק את. את נראית כמו טיפת טל בהירה בבוקר, בוסם שהובה מארץ רחוקה. את, רק את. את קרמלה, אתה יובל, ולכל החברים שהיא

0: כן.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, פרש יווני.
2: שמעון דדון כותב, יוצאים לקבלת שבת, תודה על שידור נפלא ומענה, חיבוק ליורם, רפואה שלמה, המון המון תודה. גם לך רפואה שלמה, שמעון דדון, תהנו לכם, תעשו חיים גם בשבילנו, שבת מבורכת, חג חנוכה שמח, חודש טוב.

דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, ועודה יוצרת גברים, ואני רוצה גם לתרגם. הדרכון המזויף שלך, כמו חוליגן הלב שלך, כמו זיוף הלב שלך, לב קשוח, תפסיק לשחק עם החרוזים, כוונה לקומבולוי. העבודה היא מעשה שעושה אדם. באתר בנייה עם כף טייחים, החיים והבית שלנו נהרסו, מהרגל, הנווט שלך. מה אתה מודד גבריות עם הוולגריות שלך? תפסיק לזרוק את הקוביות. תוך כדי משחק, כל מי שנחשבו גברים טובים מבלים את חיים בעבודה על פיגומים. כן, שיר כזה, מילים מוזרות קצת, אבל שיר יפה.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: הלו!
2: כן.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
4: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

והשנה המשפט הזה מרגיש מוחשי מאי פעם מול איראן, לבנון, תימן ועזה. אבל הפסח הזה הוא גם התשובה שלנו, האמונה שנצא מעבדות לחירות, והידיעה שגם מול חזיתות רבות אנו עם אחד עם צבא גיבור וחזק.

0: השנה, כשאנו קוראים בהגדה של פסח, שפוך חמתך אל הגויים אשר ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, יש לנו כתובת מאוד ברורה היום במזרח התיכון.
1: חג שמח!
0: חג שמח! לחיילים והחיילות שלנו, אתם השכפ"ץ של המדינה, בימים ובלילות שאתם רחוקים מהבית, שומרים עלינו בחירוף נפש ובגבורה שאין לה שיעור, רצינו רק לומר תודה. תודה על העוז, על הנחישות ועל הבחירה לשים את טובת הכלל לפני טובתכם האישית. אתם מזכירים לנו כל יום מחדש מהו כוחו של עם, מהי אהבת מולדת ומהי רעות אמת.

שתשרה עליכם השכינה, שבכל צעד ובכל משימה תלווה אתכם תחושת ביטחון, חוכמה ותושייה, שתרגישו את החיבוק שלנו גם כשקר בשטח או קשה בקרב. תדעו שעם שלם עומד מאחוריכם, גאה בכם ואוהב אתכם ללא גבול. חזרו במהרה לשלום, שלמים בגוף ובנפש, לבטח עייפים אך מנצחים, אל הידיים שמחכות לכם באהבה, ואנחנו פה מחכים לכם בגאווה עצומה. חבר יקר מהקבוצה של הרדיו כתב יפה, נכון וממצא, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עם הנצח לא מפחד מהדרך, הוא סולל אותה ברגליו. חג הפסח הוא זהות, הוא סיפור הזהות שלנו. סיפור של עם שנולד מתוך החלטה לפעול, להאמין ולצאת לחירות, אותה הוא יוכל להגשים רק בארצנו, נחלת אבותינו. ומאז ועד היום אנו חוזרים ולומדים כי החירות אינה מוענקת, היא נקנית בכוח, אמונה ושייכות. בשעה זו בה אנו נלחמים בחזיתות רבות על עתידנו ועתיד הדורות הבאים שלנו, אנו חוזרים ולומדים, בלי כוח אין חירות, בלי יהדות אין עמידה, בלי שייכות אין עתיד. חג פסח שמח וכשר, ניצחון גדול וגאולה שלמה, מאבי תביסה לבני ביתו. איזה יופי הוא כתב. אז שיהיה לנו שידור מוצלח ומענה ללא הזקות, חג שקט ככל האפשר, נאחל לימים שקטים ויפים יותר.

כן, את החלק הראשון של השידור אני רוצה להקדיש לזכרה של מרינלה. אספר לכם קצת עליה וגם כמה מהשירים היפים שלה. אני רוצה לפתוח עם זינגואלה.

זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה, את השמש שלי, הירח שלי והאור שלי, את תכשיט מפואר במיוחד של העולם, היפהפייה, כי את האור שלי, השמחה הנצחית שלי.